वेळ जाल्लो आसा आमचो आधार भक्ती संगीताच्या कार्यावळीचो. सुरवात ऐकूया शोभा गुरतू हांचो आवाज.

0: हातमोजे, मास्क तशेंच बुटाचो वापर करचो. अशें केल्ल्यान आंगाचेर किटकनाशकाचो फवारो पडपाक पावना. किटकनाशकाचें मिश्रण करपा खातीर नितळ उदकाचो वापर करचो. किटकनाशकाची फवारणी शिफारशी प्रमाणूच करची. हें प्रमाण जर चड दिलें जाल्यार पिकाक माल पडपाक शकता. उंच झाडाचेर फवारणी करतना किटकनाशक आंगाचेर पडचें ना म्हणपाची काळजी घेवची. किटकनाशक फवारणीचें काम 8 वरां परस चड वेळ करचें न्ही. फवारणी करतना केन्ना केन्नाय पंपाचें नोजल बंद जाता. हें नोजल तोंड लावन साफ करचें न्ही. तें साफ करपाक बारीक सरयेचो वापर करचो. पावसा दिसांनी फवारो मारतना पावसाचो अदमास पळोवन फवारो मारचो. फवारणी केल्या उपरांत दोन वरां तरी पावस पडपाक जायना. त्याचबरोबर पावसा दिसांनी फवारणी करतना मिश्रणान गोमासारखो चिकट पदार्थ घालचो, जेणे करून मिश्रण पानाचेर चिकटतले आनी धुवन वचचें ना. फवारणी करतना वाऱ्याच्या दिशेन करची. वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेन फवारणी केल्यार किटकनाशक आंगाचेर पडटा. आतांच सांगले त्यो सगळ्यो गजाली तुमी किटकनाशक फवारतना मतीन दवरच्यो. आतां आमी फवारणी केल्या उपरांत कितें काळजी घेवपाक जाय त्या संबंदान पळोवया. फवारणी जाली की आपलें काम सोंपलें अशें जायना. फवारणी जाल्या उपरांत कितें काळजी घेवपाक जाय त्या संबंदान आतां हांव तुमकां सांगतां. फवारणी जातकच जे किटकनाशकाचे रिकामे डबे बाटल्यो आसतात ते हेर कसल्याच कामा खातीर वापरपाक जायना. ते जमनीत पुरून उडोवपाक जाय. किटकनाशक फवारणी करपाक वापरिल्ले कपडे धुवन वेगळे दवरचे. ज्या जाग्यार किटकनाशकाची फवारणी केल्या थंय गोरवां जावं पाळी वचचें ना हाची जतनाय घेवची. फवारणी जाल्या उपरांत साबण लावन न्हावन घेवचें. न्हावच्या पयलीं कांयच खावचें न्ही. तशेंच शिगार विडी ओडची न्ही. किटकनाशकाची फवारणी जाल्या उपरांत तें पीक 7 दीस पर्यंत खावपा खातीर वापरचें न्ही. अशे पद्दतीन किटकनाशकां फवारतना पुराय काळजी घेवची, जेणे करून विशबाधा जावची ना. आतां एकएकदां अशें जाता की पुराय जतनाय घेवन सुद्दां विशबाधा जाता. अशा वेळार डॉक्टर कडेन जरूर वचचें, पूण त्यान पयलीं कांय प्रथमोपचार करचे. ते अशे: पोटान विश गेलें जाल्यार रोग्याक मिठाचें उदक दिवचें आनी उल्टी करपाक भाग पाडचें. ह्या खातीर 15 ग्राम मीठ एक पेलोभर उदकान घालून रोग्याक पिवपाक दिवचें. नाकावटेन विशबाधा जाल्यार रोग्याक घरा भायर हाडचो आनी कृत्रीम श्वासोश्वास दिवचो. कातीचेर किटकनाशक पडल्यार कातीचेर उदकाची धार सोडची आनी कात बरी धुवन घेवची. दोळ्यान जर किटकनाशक गेलें जाल्यार दोळ्या उदकाची धार सोडची. अशे तरेन किटकनाशकी फवारणी करतना शेतकरी भावांनी फवारताची जतनाय.
1: सुंदरशी माहिती तुम्ही शेतकामत्यांक माहिती कार्यालयान आयकली. किटकनाशक वापरताना घेवपाची जतनाय हाजेर विश्राम गांवकर हांणी दिल्ली माहिती. नितेच तुम्ही आयकली. संवर्धन 50:30 तर ऐकूया संजीवनी थंडी वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली माहिती आमी ऐकूया.
2: नमस्कार इश्टांनो, आरोग्यम धन संपदा हे वाक्य तशें सगळ्यांच्याच परिचयाचे, पूण आरोग्य हेच खरें धन हाची प्रचिती फक्त दुयेंस जातकूच कळटा. पयसो वेळ खर्ची जाताच, पूण जिवितांतले सुखाचे खीण नश्ट करपी म्हळ्यार दुयेंस. घरान लग्न वाडदीस आसतना, इंटरव्यूक वचचा पयलीं किंवा परिक्षेच्या वेळार जर आमकां थंडी जाली जाल्यार कितले त्रास आसात हे आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. अशा वेळार वखद घेवप आनी बरें जावप हे आमी करताच, पूण ही वखदां सदांच घेत रावप हे बरोबर न्ही. ही वखदां न घेता आमी निरोगी रावपाक जाय, किंबहुना तेज्या खातीर यत्न करपाची खूब गरज आसा. एखादें दुयेंस जाता कित्याक, ताची कारणां कितें, तेजेर उपाय कितें करप आनी ताजो प्रतिबंध कसो करप ह्या विशयाची खूब माहिती आमकां आयुर्वेदानूच मेळटा. रोग जावपाचें कारणूच नश्ट करीत जाल्यार रोग आपूणच कमी जाता हो मूलभूत सिद्धांत आसा. आतां ही थंडी जाता तरी कशी, हाची कारणां कितें तें आमी पळोवया. धुल्लो, धुंवर हांचो सतत संपर्क, तशेंच दिसा न्हिदप आनी रातचें जागरण करप, थंडी पडल्या उपरांत माथ्यार चेप्यान घालतात तशेंच दवांत वचप, जेवल्या उपरांत न्हावप वा जेवल्या उपरांत गोडदोड खावप, फळां खावप, फ्रूट सॅलड खावप जेवल्या उपरांत, ही सुद्दां थंडेचें कांय प्रमुख कारणां आसा हें तुमकां आयकून अजाप दिसतलें. तशेंच पालथें न्हिदप, भरपूर उदक पिवप, निर्शा पोटार उठून लिटर भर उदक पिवप हें सुद्दां थंडी जावपाची कांय प्रधान कारणां आसात. मूत आनी संडास जावपाची संवेदना दामून धरप ही सुद्दां थंडी जावपाची कारणां आसूं येता. हाच्या वयल्यान तुमकां लक्षांत आयलां आसतलें की फक्त थंड उदक पिलो, थंड सरबत घेतलें म्हणूनच थंडी जाता अशें ना, तर आपल्या जीवनशैलीन ही सगळी

थंडी जावपाची कारणां आमी जाणून घेवपाक जाय. तर अशी ही थंडी जावपाच्या पयलीं शरीर आमकां कांय संकेत दिता, तेका पूर्वरूप अशें म्हणटा. तर ती कितें ती आतां आमी पळोवया. तकली जड जावप, सकाळी उठल्या बरोबर सतत शिको येवप, आंग दुखप, ताळो खाजप, तोंडांतल्यान खूब लाळ येवप, आवाजान बदल जावप, नाजाल्यार आवाज बसप, ही थंडी जावपाची कांय लक्षणां आसात. आतां अशी थंडी जाली जाल्यार उपाय कितें करपाचो? प्रमुख उपाय म्हणजे ज्या जाग्यार खूब धुल्लो वा धुंवर आसा अशा जाग्यांतल्यान आमी सतत पयस रावपाक जाय. धुळीच्या ठिकाणी वचपाचेच जर पडटा जाल्यार वेवस्थीत आमी मास्क वापरपाक जाय. आनी एक सादो उपाय थंडेन खूब बरें काम करता, तो म्हणजे साध्या उदकाची वाफ घेवप. ही वाफ आमी घेतल्या उपरांत नाकान वा आमच्या सायनसान

0: जावपाची कांय लक्षणां आसात. आतां अशी थंडी जाली जाल्यार उपाय कितें करपाचो? प्रमुख उपाय म्हणजे ज्या जाग्यार खूब धुल्लो वा धुंवर आसा अशा जाग्यांतल्यान आमी सतत पयस रावपाक जाय. धुळीच्या ठिकाणी वचपाचेच जर पडटा जाल्यार वेवस्थीत आमी मास्क वापरपाक जाय. आनी एक सादो उपाय थंडेन खूब बरें काम करता, तो म्हणजे साध्या उदकाची वाफ घेवप. ही वाफ आमी घेतल्या उपरांत नाकान वा आमच्या सायनसान साचिल्लो कफ पातळ जावन भायर येता आनी आमकां खूब बरें दिसता. तशेंच कच्चो कांदो जो आसता तो जर चाबून खायत जाल्यार सुद्दां थंडी बऱ्याच प्रमाणांत कमी जाता. ह्या कच्च्या कांद्यान सायनसान साचून राविल्लो कफ व्हांवून वता, तशेंच आमचो आवाज सुद्दां सुदारता आनी शरिराक शक्ती सुद्दां मेळटा. एक मिरी घेवपाची आनी ती जर कमीत कमी 20 मिनटां चोखून खाल्ल्यार सुद्दां नाक व्हांवपाचें रोखडेंच थांबता. घरांत प्रत्येकाच्या सुंठ ही आसताच. 1 ते 2 चमचे सुंठ 1 लिटर उदकांत घालपाची आनी हें उदक दीसभर जर पीत रावलें जाल्यार अजीर्ण, थंडी, कफ हे बरेचशे त्रास कमी जातात. जांकां रोखडी रोखडी थंडी जाता, जराशे ऋतू बदल्लो, हवामानांत बदल जालो की थंडी जाता, तांणी पंचकर्म घेवचें. वमन, नस्य हे पंचकर्म उपचार जर घेतले जाल्यार परत परत थंडी जायना.
1: संजीवनी ह्या कार्यावळीचे अंतर्गत थंडी दोतोर आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली म्हायती आमी नितेच आयकली. वेळ जाल्लो आसा 4:54 आनी आयकूया आयचे दिसा जावपी प्रसारीत तशेंच सहक्षेपीत कार्यावळीची रुपरेषा. आयकुपाक रावात 7 वरांचेर आमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान आमी हिंदींतल्यान खबरो सहक्षेपीत करतले. 7:05 स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन मुखेल खबरो जाल्यार रोखडेच शुभप्रभात ही कार्यावळ. हाचे अंतर्गत दिन विशेष म्हणजेच आयचे दिसाचे खाशेलपण ही वळी तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7:25 स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन प्रादेशीक खबरो जाल्यार 7:30 शुभप्रभात ही कार्यावळ चालू आसतली. मुखेल खबरो 7:58 जाल्यार समाचार प्रभात 8:00 8:15 दिल्ली केंद्रा वयल्यान आमी इंग्लिशीन खबरो सहक्षेपीत करतले जाल्यार 8:30 मुंबय केंद्रा वयल्यान मराठीन खबरो जाल्यार 8:40 स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन राष्ट्रीय खबरो 8:50 चित्रसंगीत ही कार्यावळ तरेकवार हिंदी फिल्मांतले गितां तुमकां आयकूंक मेळटली जाल्यार मराठी गाण्यांची कार्यावळ 9:30 10:00 दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदींतल्यान खबरो जाल्यार कातारांची कार्यावळ लेटस्ट पॉप तशेंच क्लासिकल 10:05 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत सुर्यकांत कळंकर हांचे सुधीर वादन राग भरियार. तशेंच 11:00 दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदींतल्यान खबरो जाल्यार गाता रहे मेरा दिल 11:05 बायलांची कार्यावळ अस्तुरी एक पावल फुडें ही काणी आयकूंक रावात श्रद्धा गाड हांची. 1:00 दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदींतल्यान खबरो जाल्यार 1:05 कांदळां ओळां ही कार्यावळ मराठीन खबरो 1:30 जाल्यार सदाफुली ही कार्यावळ 1:40 2:00 मिड डे न्यूज इन इंग्लीश जाल्यार दोपहार समाचार 2:15 आनी रोखडेच 2:30 हिंदी फिल्म गितां 3:00 दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदींतल्यान खबरो 3:05 इंग्लिशीन खबरो दिल्ली केंद्रा वयल्यान जाल्यार सांजेच्या खिणांक 5:30 युव आनी कोक इंग्लीश ही कार्यावळ स्पोर्ट्स राउंड अप आयकुपाक मेळटले तुमकां. 6:00 दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदींतल्यान खबरो जाल्यार शब्दुल ही कार्यावळ 6:00 ही कार्यावळ 6:15 हाचे अंतर्गत कोंकणी गितांची सुंदरशी वळी तुमी आयकुपाक मेळटली. 6:30 श्रुतल्यान कोंकणीन खबरो जाल्यार कातारांची कार्यावळ लेटस्ट पॉप तशेंच क्लासिकल कातारां 6:35 3:00 पावणे गौरी बालचंद्र कुलकर्णी हांची कथा. श्रुतल्यान कोंकणीन प्रादेशीक खबरो 7:20 जाल्यार चावडेर ही कार्यावळ 7:30

ऍग्रीकल्चर ऍक्ट हाचेर उलोवप करतले सत्यवान देसाय. मराठीन खबरो 8:05 जाल्यार गीत गजल ही कार्यावळ 8:15 आनी 8:45 समाचार संध्या आनी रातच्या खिणाक 9 न्यूज ऍट 9. 9:15 स्पॉटलायट जाल्यार करंट अफेअर्स. 9:30 जाल्यार 10 मनपसंद गीते आयकूंक रावात. 11 दिल्ली केंद्रावल्यान हिंदीतल्यान खबरो जाल्यार 11:05 दिल्ली केंद्रावल्यान इंग्लिशीन खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी ह्याच बरोबर ह्या आशिल्ल्यो 233.1 म्हळ्यार 1287 kHz हाजेर जावपी म्हणजेच हो मादय चॅनलार जावपी आयचे दिसा प्रसारीत तशेंच सक्षेपीत कार्यावळीची रुपरेषा.

0: 26 जून दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. 26 जून हो दीस घुवळे वखदां विरोधी दीस म्हणून पाळटा. आंतरराष्ट्रीय थरार हो दीस पाळटात. ह्या दिसा शासन, स्वयंसेवी संस्था, व्यसन मुक्तीच्या क्षेत्रांत काम करपी कार्यकर्ते वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करून समाजांत घुवळे वखदां विरोधी जाणीव आनी जागृती निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मतान व्यसनाच्या अधीन जाल्ल्या व्यक्तीक बऱ्या वायटाची समज नासता. निती अनिती, योग्य अयोग्य हाचे भान आसना आनी त्या खातीरच कुटुंबान तांचो तिरस्कार करचो न्हय. व्यसनान सापडिल्ल्या व्यक्तीक व्यसन बंद करचे म्हणून कुटुंबान आदार दिवचो ह्या मतान आयचो हो दीस जनजागृती निर्माण करपा खातीर योग्य थारता. समाजाक लागिल्ली कीड म्हळ्यार घुवळे वखदां आनी ताचे पासून मनशाक आनी समाजाक पयस दवरपाचे काम आनी ताचे बद्दलची जागृताय आयचो हो दीस करता. आनीकय खुबशा गजालींनी खास थारता आयचो हो दीस 26 जून. आयचे हे दिसा 1906 वर्सा पयली ग्रँड प्रिक्स मोटर रेस स्पर्धा आयोजित केल्ली. तर स्विडीश बॉक्सर इंगेमेर जोहान्सन हे हॅवी वेट बॉक्सिंगचे जागतीक विजेते थारले ते आयचेच दिसा 26 जून 1959 वर्सा. 1960 वर्सा आयचे हे दिसा सोमालिया देशाक युनायटेड किंगडमाकडल्यान स्वातंत्र्य मेळ्ळें. तर मादागास्कार देशाक फ्रांसाकडल्यान स्वातंत्र्य मेळ्ळें तो दीस आयचोच 26 जून 1960. आयज जल्मल्ले बाल गंधर्व श्रीपाद नारायण राजहंस, तांचो जल्म 1888 वर्सातलो. मराठी नाट्यसृष्टी आनी बाल गंधर्व हांचे अतूट नाते. आयचे हे दिसा 1975 वर्सा सुरक्षिततेचे कारण मुखार करून राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद हांणी भारतांत आणीबाणी घोशीत केल्ली. तर मुष्टीयोद्धा मोहम्मद अली हांणी आयचेच दिसा निवृत्ती घेतली. वर्स आशिल्ले 1979. महाराज शिवाजी हांची मुद्रा आशिल्ले रुपयाचे नाणे चलनांत आयले आयचे दिसा 26 जून 1999 वर्सा. तर 2000 वर्सा पी बंदोपाध्याय हवाई दलांतली पयली बायल एअर कमांडर थारली. स्विडीश रसायनशास्त्रज्ञ जॉर्ज ब्रांड हांचो आयज जल्माचो दीस. तर फ्रेंच खगोलशास्त्रज्ञ चार्ल्स मेसियर हांचोय जल्माचो दीस आयचोच. नोबेल पुरस्कार विजेती जगप्रसिद्ध अमेरिकन लेखिका पर्ल बक हांचोय आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म व्हर्जिनियांत हिल्सबोरा हांगा जालो 26 जून 1892 हे दिसा. भुरगेपणारच तांणी चिनी शेतकाऱ्यांचे जिवीत लागीसान पळयले आनी ताचे उपरांत शेतकाऱ्याच्या जिविताचेर सरळ साध्या भाशेंत तांणी कादंबरी बरयली. हीच द गूड अर्थ ह्या नांवान प्रसिद्ध आसा. ह्याच कादंबरीचे कितल्याशाच भासांनी रुपांतरां जाल्ली आसात. फुडें अ हाऊस डिवायडेड, द फायटींग एंजल, ब्रीज फॉर पासींग अशीं कितलीशींच पुस्तकां तांणी बरयलीं. तांच्या चडशा साहित्याचे हेर भासांनी अणकार जाल्ले आसात. आयज तांचो जल्माचो दीस. आयज आमी याद काडटा मराठी लेखक वसंत पुरुषोत्तम उर्फ व पू काळे हांची. आयज तांचो स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक घटना नोंद करता आयचो हो खास दीस 26 जून.
1: दिन विशेष.

0: आपले वर्चस्व गाजयतल्या अस्तुऱ्यांखातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी, अस्तुऱ्यांच्या कला गुणांक वाव दिवपी कार्यावळ अस्तुरी। अस्तुरी घेऊन येता आकाशवाणी पणजी बुधवार ते आयतार 12:05 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर अस्तुरी।
1: हाँ, रामानंद जोशी आकाशवाणी 90 वर्षांची झाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवी। ल्हानपणापासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीतलो एक कर्मचारी म्हणून। जिविताची एकूच काणी आकाशवाणी।
2: ऐकुया सुरतल्यान कोंकणीन खबरो।
3: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला फाटल्या 12 वर्सांत भारत देशान लक्षणीय उदरगत केल्या। केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार हांच्या डबल इंजीन सरकाराच्या माध्यमातल्यान गोंय सरकारान विंगड विंगड उदरगतीची कामां पुराय केल्यात अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायले। साखळे रविंद्र भवनान काल जाल्ल्या स्वयंपूर्ण गोंय अंतर्गत जनकल्याण शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले। विकसीत गोवा 2037 सपन पुराय करपा खातीर गोंयकारांनी विशेष करून तरणाट्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा अशें तांणी मुखार सांगले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री राजीव रंजन सिंग, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांच्या हाजिरेंत प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन येवजणे खाला कोला सालेरी हांगा एकत्रीत आधुनिक दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारी गांव प्रकल्पाचो बुन्याद घालतले। ही कार्यावळ आज सकाळी 11 वरांचेर श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान सालेरी कोला हांगा जातली। केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार आनी संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी काल गोंयांत अल्पसंख्याक कल्याण योजनाविशी चड जागृकताय करपाची आनी ताचो लाव घेवपाची गरज उक्तायली। दक्षिण गोंयांतल्या केळशी हांगा गोंय राज्य अल्पसंख्याक वित्त आनी उदरगत महामंडळ वतीन आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत नॅशनल मायनॉरिटीज डिव्हलपमेंट अँड फायनान्सीस कॉर्पोरेशनाच्या लावार्थ्या वांगडा तांणी सुसंवाद साधलो। गोंयातल्या अल्पसंख्याक कल्याण योजनांचो आढावो घेवपा खातीर आनी लावार्थ्यां कडल्यान थेट अभिप्राय मेळोवपा खातीर हो लावार्थी सुसंवाद आयोजित केल्लो। ह्या वेळार उलयतना रिजीजू हांणी सांगले की ग्राउंड रियलिटी आनी लावार्थ्यांच्यो अडचणी समजून घेवपा खातीर तांणी जाणीवपूर्वक ल्हान आनी संवादात्मक सत्राची निवड केल्या। गोंय हे ल्हान राज्य आसून थंय लावार्थी कमी आसले तरी कल्याणकारी योजनांनी प्रभावी अंमलबजावणी जाल्यार ताचो परिणाम व्हड जावंक शकता अशें तांणी सांगले। अल्पसंख्याक कल्याण आनी पायाभूत सुविधा विकासा खातीर मंत्रालयाची फ्लॅगशीप येवजण प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमची गोंयात चड अंमलबजावणी आनी जागृकताय निर्माण करपा खातीर राज्य सरकारा वांगडा चर्चा करतले अशें रिजीजू हांणी सांगले।
4: Some schemes through my ministry, the flagship program is the PMJVK, Pradhan Mantri Jan Vikas Yojana, which we fund for infrastructure development for the minorities. Wherever

आमी दिसान दीस पळयतात एक्सिडंटांचो दार जो आसा 2025 जवळ जवळ 2370 आमकां रोड एक्सिडंट पळोवपाक मेळटा. तातूंत फॅटल एक्सिडंट 2057 जाल्यार रोड एक्सिडंटान मरण आयलें अशें 2070. आनी कितलेशेच लोकांक एक्सिडंटा खातीर अपायश अशें जावचें पडलें. ताचो आंकडो आसा 2093. आनी ल्हान ल्हान एक्सिडंट जे आसा तातूंत खूब आमकां पळोवपाक मेळटा. मात एक दुखाची गोश्ट जी आसा, जितल्या लोकांक मरण आयलां ते भुरगे जे आसा 18 ते 35 ह्या वयाचे, जांचें कारण जें आसा मरणा खातीर ओवर स्पिडींग, सोरो पिवन गाडी चलोवप, सीट बेल्ट ना घालप या हॅल्मेट ना घालप, वेवस्थीत गाडी ना चलोवप आनी मोबायल यूज करप गाडी चलयता आसतना, ह्या कांय गजालीक जेन्ना आमी समज पळयतात जाल्यार खरेंच ह्यो गजाली समज सायडीक काडून दवरल्यो जाल्यार रोड एक्सिडंट जे आसा हे खूब कमी जातले, खूब प्रमाणान आमकां कमी एक्सिडंट पळोवपाक मेळटले. ताका लागून जण एकल्याक मागणी आसा की लक्षांत घेयात की जेन्ना तुमी भायर सरतात तुमच्या घरा कोण नाल्यार कोण तुमची खात्री करता, तुमची वाट पळयता आनी तुमचो कुटुंब तुजेर आस धरून आसता. हाका लागून तुजो गैर वेव्हार फक्त तुजें घर अस्तव्यस्त करना जाल्यार दुसऱ्यांचें घर अस्तव्यस्त करतात. ताका लागून सांबाळून रावया, लक्षांत घेवया की आपलो जीव सांबाळुया तशेंच दुसऱ्यांचो जीव सांबाळुया आनी गाडी सदांच सुरक्षीत चलोवया. आयकुया फुडलें गीत हेमा सरदेसाय आनी सेबी फेर्नांडीस हांचो आवाज.

तशेंच ह्या दिसांनी पावस जोरान सुरू जाल्लो आसा हाजेरूय कांय गजाली. तर पावस जेन्ना सुरू जालो तेन्ना रस्त्यांचे कांय गजाली कडेन निसरड जावं शकता या खड्डे आसूं शकता हाचेर मातशें चलोवप्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक पावसाचें उदक भरता तेन्ना आमचे खंय ना जाल्यार खंय नजर मातशी कमी पडटा हें सगळें येवजण करून घेवपाक. हाका लागून बायक चलयता आसतना या कार चलयता आसतना लक्षांत घेवन नजर दवरून गाडी चलोवप. कित्याक सुरक्षा ही म्हत्वाची, आपली काळजी घेवप ही म्हत्वाची. तर शुभप्रभात ही कार्यावळ तुम्ही आयकतात. 7 वरां जावन 52 मिनटां जातात. ऐकूया फुडलें गीत उस्ताद राशीद खां हांचो आवाज.

गोंय सरकारान विंगड विंगड उदरगतीची कामां पुराय केल्यात अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायले. गोंय हे रॅबीज मुक्त राज्य सेगीत दवरपा खातीर शिमेवेल्या म्हालांतल्या सुण्यांचे लसीकरण जातले हाचे खातीर मार्च 2029 मेरेन लसीकरण करपी येवजण तयार केल्या. हॉटेल्स, हॉस्पिटलां, घर निर्माण सोसायटी वा हेर आस्थापनां जी दिसाक 100 किलावेर कोयर तयार करतात तांणी केंद्रीय प्रदुशण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलाचेर नोंदणी करप सक्तीचे आसा. नोंदणी केली ना जाल्यार उदकाची वा विजेची जोडणी तोडपाची कारवाय जातली. आनी औद्योगिक आनी व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकां खातीर व्हड थाकाय म्हण सरकारान नॉन डॉमेस्टीक पॅक्ड एलपीजीच्या पुरवणेवेले सगळे क्षेत्रीय निर्बंध काडल्यात आनी पुरवण पश्चिम आशियातल्या संकटपूर्व पातळीर पूर्ववत केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

जुनियर वर्ड हांचें आशिल्लें कथा सगल्यांक तुजी गरज आयकूंक आयल्लो ना. हांचो आवाज इंग्लीश लेडी आनी ताचे उपरांत लॉरेंस द तेरेकोल हांचो आवाज रिटायर जातोच.

लॉरेन्स दितारेकरांचें आवाजान आशिल्लें रिटायर जातोच हें कातार. ह्याच कातारा बरोबर वेळ जाल्लो आसा. कातारांची कार्यावळ इतल्यान सोंपता. तुमी ट्युनिंग केला 233° एक मिटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्स म्हळ्यार ही आसा आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादे चॅनल. दावर जावन 30:20 जातात. हो वेळ जाल्लो आसा हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीचो. सूर्यकांत खळणकर हांचें सुंदरी वादन आनी ताणें सादर केल्लो राग भटियार.

हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ले आकाशवाणी अनु 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीच 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

स्वदेश ह्या फिल्मा खातीर ए आर रेहमान हांणी संगीतबद्ध केलें हें गीत तुमी आयकलें. एक आगळी वेगळी अशी उर्जा दिवपी उदीत नारायण, हरिहरन, कैलाश खेर आनी सांगा तांचो आवाज. आनी ह्या उपरांत परतून एकदां ए आर रेहमान हांचेच संगीत आयकुया. नायक ह्या फिल्मा खातीर सुनिधी चौहान, हंसराज हंस आनी हरिहरन हांचे आवाज.

चॅनलला वेलन सांजुळेच्या प्रसारण 5:30 मिनिटांचेर सुरू करताना इंग्लिशेतल्या योवणीत स्पोर्ट्स राऊंडअप 15 मिनिटांचेर शब्दले कातरांची कार्यावळ आसतली 15:35 मिनिटांचेर 7:00 सांजा गौरी भालचंद्र कुलकर्णी हांणी सादर केली कथा पाहुणे 7:20 मिनिटांचेर प्रादेशिक खबरो जाल्या उपरांत 7:30 वरांचेर चावडेर एग्रीकल्चर एक्ट सत्यवान देसाय हांणी दिली माहिती गीत गजल कार्यावळीचो वेळ 8:15 मिनिटांचो 9:15 मिनिटांसावन तरेकवार कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले पयल्या सुवातेर स्पॉटलायट आनी 9:30 मिनिटांचेर करंट अफेर्स तुमच्याच मागणेवेल्यान मनपसंत गीत रातच्या 10 वरांचेर म्हादय चॅनलाचेर आमचो तुमचो सांगात 11:10 मेरेन

0: उशा आमोणकर हांणी गायिल्ले भक्ती रचनेन कार्यावळीची ही सुरवात आशिल्ली. आनी आतां आयकुया श्रद्धा गरड हांची कथा एक पावल फुडे. कथेचें वाचन करतात उशा नायक.
1: एक पावल फुडे. समृद्धीच्या लग्नाक एक वर्स जाल्लें. ताच्या लग्ना पयलीं ताचो माय माव हो संवसार सोडून गेल्ली. ते आनी ताचो घोव जयेश अशीं दोगूच जाणां घरांत रावतालीं. समृद्धी एक तरणाटे फॅशन डिझायनर. खूब दीस जाले समृद्धीक आपूण जगता त्या जिवितांत आतां उमेद कमी जाल्या अशें जाणवलें. जिवीत जगपाक आतां आपली उमेद कित्याक कमी जाल्या हेंच ताका समजना जालें. एक दीस समृद्धीन स्वताच वांगडा उलोवन स्वताची चवकशी केली. स्वता कडेन उलोवन स्वताची चवकशी केली तेन्ना ताका एक गजाल जाणवली. ताची आवय रांदताली तशें बरें पौश्टीक आनी रुचीक जेवण ताका मेळना. आतां ताका तशें जेवण जाय जाल्यार स्वता पौश्टीक आनी रुचीक जेवण रांदपाक कळपाक जाय. समृद्धीक तशें थोडे भोव रांदपाक कळटालें, पूण रीतसर वेवस्थीत रांदपाचें गिन्यान नाशिल्लें. समृद्धी आपल्या तणावांत आशिल्लें तेन्नाच ताच्या घोवान ताका म्हळें, हांव नोकरी सोडटां, म्हाका स्वताचो वेवसाय करपाक जाय, पूण कसलो तें सुचना. घोवाचीं हीं उतरां आयकून समृद्धीक कांयच समजना जालें. ताका कसो आदार दिवं, कारण समृद्धी स्वताच स्वता खातीर उपाय सोदताले. आपल्या आवयक रांदपाक शिकय म्हूण सांगपाक तें कुळारा गेले. समृद्धीचो बापूय विदेशांत एका रेस्टॉरंटांत रांदपी म्हूण जायतीं वर्सां कामाक आशिल्लो. समृद्धीचें लग्न जातकच ताच्या बापायन विदेशांतली नोकरी सोडून गोंयांत आपल्या जल्मभुंयेर तो परतून आयिल्लो. समृद्धी उमेदीन आपल्या कुळारा गेले आनी ताणें आपल्या आवयक मनांतली गजाल सांगली. ही गजाल सांगतना ताचो बापूय फुड्यान आशिल्लो. गजाल आयकून ताच्या आवयन रागान व्हड आवाजान ताका तापयत म्हळें, घोडये तूं बरें बेगीन जागे जाले, तुज्या लग्नाक एक वर्स जाले, रांदपाक शिकपाक जाय म्हूण म्हशी आतां अक्कल आयली तुका? तुजें लग्न ठरचे पयलींच तुज्या फाटल्यान हांव आशिल्लें. आगो रांदपाक शीक, रांदपाक शीक तर ना, आतां कितें जालें? समृद्धी व्हडा उमेदीन रांदपाचें गिन्यान शिकपाक आपल्या आवय म्हऱ्यांत आयिल्लें. आवयलीं हीं उतरां आयकून ताची सगळी उमेद मातये भरवण जाली. आवयचीं हीं उतरां समृद्धीच्या बापायन आयकलीं. ताच्या बापायन चाळयत समृद्धीच्या आवयक म्हळें, ताका घोडी म्हणटा, ताका म्हस म्हणटा, तुवें लग्न जावन कितें उजवाड घाल्लो गो? तुका सादी फुटी च्या करपाक कळनाशिल्ली, तुका शीत करपाक सांगले तुवें चिकचिकीत पीठ कशें तांदूळ शिजयल्ले, विसरलें तूं? तुका मांय नासली म्हूण सालवार तूं. म्हजो आवय बापूय आमच्या लग्ना पयलींच हो संवसार सोडून गेल्ली.

नाजाल्यार म्हजी आवय तुका सारके जाग्यार हाडपाची. तुका हांवेन शिकयला रितसर जेवण रांदपाक. तुज्या अणभवांतल्यान आमचे धुवेक तुवें रांदपाचें शिक्षण दिलां आसतलें अशें म्हाका दिशिल्लें. आतां म्हाका खरें कितें तें कळ्ळें. बापूय आपल्या फावरान आवयक तापयता हीं उतरां आयकून समृद्धीच्या जिवाक बरें दिसलें. बापायन समृद्धीक धीर दीत म्हळें, बाय तूं भिवूं नाका, तुका हांव रांदपाक शिकयतां. बापायची आदार दिवपी हीं उतरां आयकून समृद्धीक रांदपाचें नवें गिन्यान शिकपाक प्रोत्साहन मेळ्ळें. समृद्धीचें कुळार एका शहरांत आशिल्लें आनी 50 किलोमिटर अंतराचेर दुसऱ्या शारांत ताच्या घोवालें घर. समृद्धीक कुळारांत चड दीस रावप शक्य नाशिल्लें कारण ताका नव्या डिझायनाचे कपडे शिंवून दिवपाची ऑर्डर येताली. म्हणून ताच्या बापायन समृद्धीकेर एक म्हयनो रावन ताका रांदपाक शिकोवपाचें ठरयलें. समृद्धीन एक म्हयनो आपल्या आवय बापायक आपल्यागेर रावपाक हाडली. आवय बापूय रावपाक येतकच समृद्धीच्या रांदपाचें प्रशिक्षण घेवपाक सुरवात जाली. जेन्ना बापूय समृद्धीक सकाळचो नाश्तो रांदपाक शिकयतालो तेन्ना जयेश तें पळयतालो. बापूय ज्या तरेन आपल्या चलयेक रांदपाक शिकयतालो तें पळोवन जयेशाक आपल्या मांवाक आपलो गुरू करून स्वता खातीर रांदपाचें गिन्यान शिकून घेवपाची इत्सा जाली. ज्या तरेन समृद्धी रांदपाचें नवें गिन्यान लक्ष दिवन शिकतालें तें पळोवन जयेशाक रांदपाक शिकपाक प्रेरणा मेळ्ळी. समृद्धीचो रांदपाचो प्रवास निकतो सुरू जाल्लो. तेन्नाच ताचे मुखार आयलें एक व्हडलें आव्हान. समृद्धीक एका ल्हानशा फॅशन शो खातीर कपडे शिंवपाची ऑर्डर आयली. ती ऑर्डर पुराय करपाक एक म्हयनो तरी ताका रांदपाक शिकपाक लक्ष दिवप शक्य नाशिल्लें. ताणें आपल्या गिरायकाक उतर दिल्लें, वेळार कपडे शिंवून दितले म्हणून. ताणें आपल्या बापायक तशें सांगलें. बापायन म्हळें, बरें, तुजी ऑर्डर एका म्हयन्यान पुराय जातकच म्हाका सांग, हांव परतून येता शिकोवपाक. आतां हांव वतां. हांगा ताणी कोणाक शिकोवं? बापायची हीं उतरां आयकून जयेशान म्हळें, म्हाका शिकय रांदपाक, हांव तयार आसा. ऑफिसांत म्हजी लीव खूब उरल्या, हांव 15 दीस लीव घेता, तूं म्हाका शिकय. घोवाचो हो निर्णय आयकून समृद्धी अजाप जालें. ताणें ताचेर लक्ष दिवपाक तांचे कडेन वेळ नाशिल्लो. समृद्धीन आपले सगळे लक्ष कपड्यांची ऑर्डर पुराय करपाचेर दवरले. जावयान मावाक सांगले, बाबा म्हाका फक्त गोंयचे रुचीक जेवण रांदपाक शिकपाक जाय, नाश्तो बीन शिकपाक नाका, तो तुमी समृद्धीक शिकयात, म्हाका फकत दनपारचे रुचीक जेवण रांदपाक शिकयात. माव आपल्या जावयाक गोंयचे जेवण रांदूंक शिकोवपाक तयार जालो. जयेशाचो रांदपाक शिकपाचो प्रवास आतां सुरू जालो. दनपारच्या जेवणाच्या ताटांत कितले तरेचे रुचीक आनी पौश्टीक जिनस रांदून जेवणाचे ताट सजोव येता तें गिन्यान मावान आपल्या जामयाक सांगलें. रांदपाक शिकतना कांय फावटी जयेशाच्या हाताक गरम तोप लागतालो. शीत वायटना गरम उदकाच्या वाफेचो चटको लागलो. रोसाक दाळीक भाजयेक फोण्ण मारतना गरम तेल ताच्या हातार उसळ्ळें. नाल्लाचें वळें कात्तना भाजी शिंतना आदोळी ताच्या हाताक लागली. कानो शिंतना दोळ्यांतल्यान दुखां आयली. पयलेच फावट रांदपाचें शिक्षण शिकयतना जयेशान हें सगळें अणभवलें. रांदपाक शिकतना इतले त्रास जावन लेगीत जयेशान रांदपाक शिकपाचें आपलें शिक्षण चालूच दवरलें. एक म्हयनो सोंपलो. समृद्धीचे हातीन घेतिल्लें काम बरे भशेन पुराय जालें. ह्या एका म्हयन्यान जयेश जेवण रांदपाक शिकलो. रांदपाचें गिन्यान शिकून जातकच जयेशान आत्मविश्वासान एक म्हत्वाचो व्हड निर्णय घेतलो. जयेशान नोकरी सोडपाचो निर्णय घेतिल्लो. रांदपाचें जें गिन्यान ताणें आत्मसात केल्लें तें प्रत्यक्षान चलणुकेंत हाडपाचें ठरयलें. ताच्या बापायचें एक ल्हानशें दुकान आशिल्लें. ताचो आवय बापूय हो संवसार सोडून वतकच तें दुकान 2 वर्सां बंद आशिल्लें. तें दुकान विकपाक ताचें मन तयार नाशिल्लें म्हण आजून मेरेन दुकान ताणें विकूं नाशिल्लें. जयेशान स्वताचो बिझनेस सुरू करपाचें ठरयलें. ताणें त्या दुकानाचें रुपांतरण गोंयचें रांदिल्लें जेवण टेक अवे सेंटर करपाचें ठरयलें. जयेशान नोकरी सोडली. समृद्धी आनी ताच्या आवय बापायच्या मदतीन ताणें गोंयचें जेवण टेक अवे सेंटर सुरू केलें. जयेश नवें गिन्यान उमेदीन शिकलो तें पळोवन समृद्धीच्या आवयक नवें गिन्यान शिकपाक प्रोत्साहन मेळ्ळें.
समृद्धीचे आवयक बायक चलोवपाक

0: धर्माक शिकपाक जाय आशिल्ली. तिणें व्हडा उमेदीन आपली इच्छा समृद्धीक सांगली. समृद्धीन शांतपणान आयकून घेतलें आनी मागीर तिका म्हळें, मम्मा, हांव तुका बायक चलोवपाक शिकयतां. समृद्धीची आवय बायक चलोवपाक शिकतना खूब फावट बायक घेवन जमनीर पडली, पूण ती खूब हट्टी आशिल्ली. तिणें आपूण बायक चलोवपाक शिकतलीच असो हट्ट धरिल्लो. निमाणे समृद्धीची आवय रितसर चलोवपाक शिकली आनी तिका बायक चलोवपाक कायदेशीर लायसन्सय मेळ्ळें. समृद्धीच्या आवयन आपले चलयेक गुरुदक्षिणा दिवपाचें ठरयलें. समृद्धी आनी ताच्या घोवाक रातचें शीत जेवचे बदला चपाती खावपाक आवडटाली, म्हणून आवयन आपले चलयेक रातीकडेन जेवपाक चपाती आनी वांगडा तरेतरेचें तोंडाक करपाक शिकयलें. रांदपाक शिकतकच समृद्धीचो आत्मविश्वास वाडलो. तशेंच रुचीक पौष्टीक जेवण रांदपाक कळटकच समृद्धीक जिवीत जगपाक उमेद आयली. नवें गिन्यान शिकपाक एक पावल फुडें घालता तेन्ना जिवितांत उजवाड येता हें समृद्धी शिकलें.
1: अस्तुरी कार्यावळींत ही आशिल्ली श्रद्धा गरड हांची कथा एक पावल फुडें. कथेचें वाचन उशा नायक हांणी केल्लें.

0: रजनी ठाकूर हांणी गायिल्लें हें गीत तुमी आयकलें. तांचो हो आवाज रमेश वेळुस्कार हांच्या रचने खातीर. म्हादय चॅनला वेल्यान आमची ही भेट अस्तुरी कार्यावळींत आयकपाक रावात. स्वर संगम कार्यावळ रोखडीच आयचे कार्यावळींत गीत गजल.
1: हांव नयन आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेंतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आनी करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीच 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचोय व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरीत शुभेच्छा प्रकटायतां.

अधोरेखित केल्या. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी लंडनांत ब्रिटनांतल्या आपल्या समकक्ष वेवसाय आनी वेपार राज्य सचीव पीटर कायल हांचे कडेन म्हत्वाची चर्चा केल्या अशें सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

उल्हास पयरायकार हांचें गीत आशिल्लें निशा निगळे आनी धर्मानंद गोलतकार हांच्या आवाजान. आयकपेनो, खूब खूब वाट पळोवन आयिल्लो हो पावस आमच्या खातीर एक सुखद

शान हांचो आवाज, साईश पाळणीकार हांचें गीत, आनी आतां आयकप्यानो सदाफुली कार्यावळींत निमण्या सुवातेर भुरगेपणांतलो हो पावस, रवी पंडीत हांची रचना.

येता ते 48 वरांनी गोंयांत सगळी कडेन साधारण ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडटलो. चडांत चड तापमान 29 आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें अशें हवामान खातें कळीत करता. नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या ती अशी आसा गोंय तशेंच महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेवेल्या नुस्तें मारप्यांक. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो आनी उपरांत हो वेग वराक 60 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. नुस्तें मारप्यांनी नुस्तें पाकपाक दर्यांत वच्चें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या त्या म्हायती प्रमाण ही आशिल्ली हवामाना विशीं म्हायती. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान तुम्ही आयकतात चित्रसंगीत.

नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपानो 5:30 जाल्ली आसा आनी इतल्यान आमी आमच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करता. समेस्त आयकुप्यांक येवकार. सभेच्या सुरवेक आयकुया इंग्लिशीतल्यान युवाणी तुमच्या खातीर घेवन येता आरजे गॉडफ्री.

2333 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांत जर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे महादेव चॅनल. आयकपॅनो 6:15 जाल्ली आसा. हिंदुस्थानी संगीताच्या कारवीन तुमकां आयकूंक दिता गौतमी हेदे आनी लक्ष्मण नायक हांच्या आवाजांत पूर्णानंद चारी हांची गीत रचना, ई आर विनय हांचे संगीत.

उंची 33 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. सवर जावन 37 मिनटां जाल्ली आसा. आयकुप्यानो वेळ जाला कातारांच्या कार्यावळीचो. कार्यावळीन पयल्या सुवातेर आयकूंक दिता यंग चिको हांचो आवाज.

0: आयज सावन तीन दिसांचो किर्तन महोत्सव सुरू जाला आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
1: दोनशे 33° म्हळ्यार 1287 kHz तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे महादेव चॅनल. आयकपानो 7:31 जातली आसा वेळ जाल्यार चावडेर या कार्यावळीचो.

बनू चावडेर ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता एम्बर आनी अनिता हांच्या आवाजांत तारिया हें गीत क्रिस पेरी हांचें.

0: क्रिस पेरी हांची गीत रचना आनी एम्बॉयर क्रिस पेरी हांचे संगीत आनी एम्बॉयर हांची गीत रचना.
1: काशेला देवा मेल्ल्यांनी तुम्ही माका पावा.

हें तयार केल्ले खत जी आमी जर सगळे डिलरांचे नेटवर्क सगळे आमी केले आनीक हेजे नंतर कांय हेतून काळो बाजार जावचो न्ही, कांय कोणे आमच्या शेतकारांक लुबाडचे न्ही, योग्य प्रतीचे म्हणजे बरे क्वॉलिटीचे खत तांकां मेळचे आनी हो मेळचो हो तांचो हक्क जावन आसा जो तांकां ह्या एसेन्शियल कॉमोडिटी एक्टा खाला मेळ्ळो आसा. ते पळोवपा खातीर आमची जी एक सिस्टम आसा, जी सरकारान जी एक सिस्टम घालून दिल्ली आसा जे आमकां एनफोर्समेंट ऑथॉरिटीज म्हणटात, तातूंत एक फर्टिलायझर इन्स्पेक्टर म्हणजे खत निरीक्षक हो एक पद आसा की ज्यांची जबाबदारी जावन आसा, ज्यांचे वचून ह्या प्रत्येक डिलरा कडल्यान वचून पळोवपाची, तेंचे कडल्यान खताची सॅम्पलां काडपाची आनीक ती तपासून घेवपाची, जेणे करून बरे प्रतीचे ठरोवन दिल्ल्या प्रतीचेच जे खत आसा ते शेतकाऱ्यां पर्यंत पावता अशें तेणी एन्श्युअर करपाक जाय. तर ही असली जी आमची जो फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर आसा त्या विशयी माहिती. आमच्या गोंयान जवळजवळ 110 फर्टिलायझर डिलर आसा आनीक तो आमच्या कृशी खात्या मार्फत तांकां सगळ्यांक जे परवाने ये काम करपा खातीर परवाने दिल्ले आसा आनीक आमच्या गोंयांकच एक सारें करपाची कंपनी म्हणजे फॅक्टरी आसले कारणान आमकां व्हडलो असो त्रास जायना. तेजे नंतर जे दुसरो जो म्हत्वाचो जो एक्ट आसा किंवा दुसरी म्हत्वाचो जो इनपूट एग्रीकल्चर इनपूट जेका आमी इन्सेक्टिसायड्स म्हणटा, म्हणजे जेतून आसा किटकनाशकां, बुरशीनाशकां किंवा नडणी मारपाची वखदां, हे तयार करप, हेजे वितरण करप, हेजे क्वॉलिटी सांबाळप, हेजे विशीं जो एक एक्ट जावन आसा तो द इन्सेक्टिसायड एक्ट 1968 म्हण एक केंद्र सरकाराचो कायदो आसा आनी हो कायदो स्टेट म्हणजे तो कायदो लागू करपाचे काम आसा ते आमचे स्टेट गव्हर्नमेंटा कडेन आनी तशेंच म्हणजे पर्यायान कृशी खात्या कडेन आसा. तर हो एक्ट कित्या खातीर केल्लो सरकारान, तर जी किटकनाशकां आसा तेजो इम्पोर्ट तेंची ती इम्पोर्ट करपाची, ती मॅन्युफॅक्चर करपाची, तेंचो सेल विक्री, मागीर तेंचे ट्रान्सपोर्ट आनी डिस्ट्रिब्युशन हे सगळें पळोवपा खातीर हो कायदो केल्लो आसा. कारण इन्सेक्टिसायड्स म्हणटात तेतून ती खूब पॉयझनस जाल्ले कारणान तातून जी मनीस आनी जनावरां यांच्या जिविताकय एक तेजो जर कसोय उपयोग केलो जाल्यार धोको पावपाक शकता. म्हणून ह्या सगळ्या संबंदी इम्पोर्ट तयार करप, विक्री करप, ट्रान्सपोर्ट करप हे सगळें ह्या कंट्रोल जो इन्सेक्टिसायड एक्ट आसा हेजे सकयल नियंत्रीत केल्लें आसा. ह्याय कायद्यान होय कायदो जो आमच्या एसेन्शियल कमोडिटी एक्टा खालाच केल्लो आसा, ताका लागून हेका आमकां जेन्ना कोणाकूय किटकनाशकां तयार करपाचें आसा किंवां इम्पोर्ट करपाचें आसा, ट्रान्सपोर्ट करपाचें आसा, एका सगळ्याक जी जो परवानो लागता, जो लायसन्स लागता आनी हें लायसन आमचें जें जो आमचो गोंय सरकाराचे कृशी संचालक आसा हो लायसन्सींग ऑफिसर जावन आसा की हेंचे मार्फत तें लायसन दिल्ले वता. तो हातूनय जो आमी जो विक्रेतो आसा, जो डिलर आसा, ताकाय जो हेजे स्टॉक म्हणजे तेजो तेजे कडेन ज्या जीं वखदां आसा त्या वखदांचो स्टॉक कितलो आसा हें भायर तेणें बरोवन बोर्डार बरोवन दवरप, तशेंच वखदांची रेट जी आसा, किंमत जी आसा ही हेजो प्रायस लिस्टूय आसा तें भायर ताणें आपल्या दुकानां भायर मांड लावन दवरप हेंय गरजेचें आसा. तर आतां एक्ट हो एक्ट लागू करपा खातीर जी यंत्रणा आसा तातूंत आमचो संचालक लायसन्सींग ऑफिसर आसा आनी ताजे खाला एक जे इन्सेक्टिसायड इन्स्पेक्टर नोटिफाय केल्ले आसा. हे इन्सेक्टिसायड इन्स्पेक्टर प्रत्येक कंपनीन वचून किंवा जे आमचे डिलर आसा, डिस्ट्रिब्युटर आसा, तेंचे थंय वचून हे जे कायद्या प्रमाणे तेंचो वेव्हार किंवा मॅन्युफॅक्चर चालू आसा काय ना हें पळयता. तशेंच थंयची जी इन्सेक्टिसायड्स आसा ताजी सॅम्पलां काडप आनीक ती तपासपाक धाडप आनीक तेजे रिपोर्ट आयले उपरांत जर तें जर योग्य त्या हेजे प्रमाणे म्हणजे जे स्पेसिफिकेशन आसा त्या स्पेसिफिकेशना प्रमाणे जर एखादें किटकनाशक किंवा बुरशीनाशक नासत जाल्यार त्या कंपनीचेर किंवा त्या डिलराचेर कारवाय करपाचोय जो अधिकार आसा तो ह्या आमची जे इन्स्पेक्टर्स आसा तांकां पावर दिल्ले आसा. आमच्या गोंयान जवळजवळ 13 इन्सेक्टिसायड इन्स्पेक्टर आसा जे हे काम जो एनफोर्स ह्या एक्टाचे एनफोर्समेंट
करता. तर हातून एक म्हत्वाचें म्हणल्यार इन्सेक्टिसायड आनी फर्टिलायझर ह्यो दोन सारक्यो क्रिटिकल आनी म्हत्वाचे इनपुट्स आसले कारणान ह्यो दोन ऑर्डरी हे दोन एक्ट सरकारान केल्ले आसा. त्याच

0: हांव एंथनी सेन आकाशवाणी केंद्राच्या स्टुडिओन रावन मजो आवाज तुमच्या कानांनी साधुयताना म्हाका चोड खुशालकाय भोगता. हांव ल्हान भुरगो 6 वर्सांचो आसतना आकाशवाणीन सादर केल्ली कांतारां रेडिओचेर आयकतालो. हांवें घडून गायलेली जायतीं गितां आकाशवाणी वेल्यान रेडिओचेर येतूच हांव आनीक परजळ्ळो. म्हजी भुरगीं टिवीचेर आयिल्ल्यो सिरियली पळयतात जाल्यार हांव म्हज्या बॅडरूमान वेतां आनी आकाशवाणी वेली कांतारां आयकतां. वय ती आकाशवाणी, म्हज्या मोगाची आकाशवाणी.
1: आयकप्यानो, तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे महादेव चॅनल. आता 8 वरां 5 मिनटांचेर ऐकूया मुंबई केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो मराठीतल्यान खबरो आणि उपरांत परतून मेळ्या गीत गजलींच्या कार्यावळींत 8 वरां 15 मिनटांचेर.